Yaqında Şinjan Qashqar davolash uskunalari va doktorxona qurilishi ko'rgazmasi Şinjan Qashqar dori va jonli tibbiyoti dorilari cho'ng sog'lomlik ko'rgazmasi Qashqar xalqaro ko'rgazma markazida boshlandi. Mamlakat bo'yicha 200 ga yaqin a'lo sifatli tibbiy dori korxonasi 120 dan ortiq kasbiy sotib olish kollektivi yig'inga qatnashib, diqqatni asosiy qatlamning ehtiyoji texnikada bo'sish hosil qilish va rayon hamkorligini markazlashtirib, Janubiy Shinjangning davolash kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shdi.

0: to'g'risidagi qarorning yo'lga qo'yilish ahvolini tekshirish to'g'risidagi dokladi. Avtonom raylik 14-chi navbatlik xalq qurultayi doimiy komiteti vakillar salohiyatini tekshirish komitetining ayrim vakillarning vakillik salohiyati to'g'risidagi dokladi. Kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari izohati anglab o'tildi. Avtonom raylik xalq qurultayi doimiy komitetining muavin mudirlaridan Wang Mingshan, Li Ningping, Dilshod Qadirxon, Ping Xinlay, Wang Guohe, Mamtimin Qadir, Anwar Tursun, Song Yajun, Bosh Katib Wang Jiang yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonining muavin raisi Pan Shi, Avtonom rayonlik yuqori xalq sud mahkamasining boshlig'i Dilshod Saim, Avtonom rayonlik xalq taftish mahkamasining bosh taftishi Gao Jiming, Avtonom rayonlik revizya komitetidagi mas'ul yo'ldoshlar yig'inga sirtdan qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik 13-chi navbatlik siyosiy kengash doimiy komitetining 15-chi yig'ini tunugun yepildi. Yig'inda ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, Jonxo millatining o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surish bosh temasi cho'ridilib, hokimiyat ishlari cho'nqur kengashildi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashning raisi Nurlan Abilmajin yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Nurlan Abilmajin munularni ta'kidladi. Ishkini tiklashni qat'iy himoya qilish, ishkini qo'qlashni qat'iy ishqi oshirish siyosiy yuksaklikda turib, bosh shuji Xi Jinpingning Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash va ishqi o'rinlashtirish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur o'rganib, inchki o'zlashtirib, puxta amaliylashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, ideya va harakatni bosh shujining muhim so'zining ruhi va partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasi asosida qat'iy birlikka keltirib, avtonom rayonlik partiya komitetining talabiga asosan siyosiy kengashning maxsus kengashish apparatilik rolini to'liq joriy qildirib, ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yish Jonghua millatining o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishga aql, farosat va kuch qo'shish kerak. Nurlan Abilmajin munularni ta'kidladi. Diqqatni Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyaga markazlashtirib, kasbni taraqqiy qildirish va ishqi o'rinlashtirish xizmatidagi qiyin nuqta, to'siq nuqta, qiziq nuqta masalalarga chang bog'lab, mas'uliyatni astoydil ado qilib, taklif berish, hokimiyat ishlariga yordamlashish bilan o'rtaq to'nishni mujassamlashdan iborat qo'sh yo'nalishlik kuchash xizmatining sifatini tirishib o'stirish. Hokimiyat ishlarini cho'nqur kengashib, har millat, har soha a'zolarini yangidan gullanayotgan kasblarni yetishtirish, zo'raytish qatorliq nuqtalik sohalarga chang bog'lab, tekshirib, tadqiq qilib, ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yish uchun yaxshi tadbir to'plashga tashkillash. Demokratik nazoratchilikni kuchaytirib, diqqatni egilik tiklashga yorg'ulik bo'lish qatorliq siyosatlarning ijro qilinish ahvoliga markazlashtirib, sijil egishib, ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yishga doir siyosatlarning amaliylashib, unumli ko'rilishiga turtki bo'lish. Ideyaviy siyosiy yetakchilikni yanada kuchaytirib, asosiy qatlamga cho'nqur cho'kib, tashviq qilib tushuntirib, ishqi o'rinlashtirishni muqimlashtirib, ittifoqlikni ilgari surish. Jonghua millatining o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishning qudratlik birikmi kuchini mujassamlash. Avtonom rayonlik partiya komiteti siyosiy kengash xizmati yig'ini va avtonom rayonlik siyosiy kengash qurilganligining 75 yilligini tabriklash yig'inining ruhini cho'nqur izchillashtirib va amaliylashtirib, xalq siyosiy kengashining siyosiy jihatda tashkillash roli, taklif berish, hokimiyat ishlariga yordamlashish roli, qalb va kuchni mujassamlash roli, xos demokratiya shakli roli, har millat, har soha a'zolarining asosiy gavdalik rolini texmo yaxshi joriy qildirishiga chin dil bilan kuchab, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini cho'nqur qanot yaydirib, siyosiy kengashning turli xizmatlarini texmo mukammal qilishga intilish ruhi bilan yaxshi ishlab, Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash. Sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurish uchun qalbni, o'rtaq to'nishni, aql parosatni, kuchni keng ko'lamda mujassamlash kerak. Yig'inda munosabatli kadrlar ishlari ovozga qo'yilib ma'qullandi. Yepilish yig'inidan keyin Markaziy Millatlar tashkilotining professori Yang Shu Ay taklifga binoan Jonghua

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshi misizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmashon Abdugerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qidimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda 80 ming mo qumliq qizil guli poraklab echilib sizni gul dengizida uchrashishga taklif qiladi degan temada so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sayfimizda birinchi oydan to'rtinchi oygacha havo sifati a'lo, yaxshi bo'lgan kun soni nisbati bulturqa o'xshash mazgildagidan oshdi. Tianshanning shimoliy etkining havo sifati sijil yaxshilandi degan temada to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifimizda 2025 yillik Shinjangdagi eng go'zal amgakchi Lou Huimin bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziya Stansının yeni taratku Solution abonçular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarına anlık olup oludu.
0: Şinjang'daki yenilikla.
1: Yaqında Wen Tongshu nomli kinoni Urumchi shahrida maxsus ko'rsatish faoliyati o'tkazildi. Kino oxirlashgandan keyin naqd maydon kayfiyati qizg'in, ta'sirli bo'lib, olqish sadolari uzunligicha to'xtamadi. Wen Tongshu nomli kinoda haqiqiy tarix asos qilingan bo'lib, oldingi asrning 50-chi yillarida Wen Tongshu Lian Xiaomei Arxotullaning partiya va davlatning havolisi bilan avzal shahar turmushi bilan xo'shlashib, Shinjangga kelib, xalq san'atkori Turda Oxun aka bilan birlikda 12 muqom notalari to'plamini qutqizib, ratlab, tuzib chiqqanligidek ta'sirli hikoya bayon qilingan. Filmda peshqadam bir avlod adabiyot san'at xizmatchilarining shaxsiy manfaatdan hatto hayotdan o'z ixtiyorligi bilan voz kechishdek to'p qo'shish ruhiy jonlik aks ettirilib, milliy musiqa bilan bog'langan do'stlik rishtisi namoyon qilinib, partiya va davlatning g'ayri moddiy ma'naviyat miroslarini qo'g'dash va uningga varislik qilishga yuksak ahamiyat berganligi. Shundoqla har qaysi millatlar ma'naviyati yug'urilgan, qalblar tutashgan davr qimmati cho'nqir ifodalangan. Kino ko'rish oxirlashgandan keyin ijodiyatchilar naqd maydondagi tomoshabinlar bilan fikr almashtirdi. Rejissor Shirzat Yaqub Wen Tongshu apandi Arxotunning vaqt bilan baslashish orqali ma'naviyat go'hirini qutqizishdek

0: yorqin ism. Hurmatli radio anglug'uchilar, bu sahifamizda 2025 yillik Xinjiangdagi eng go'zal amgakchi Lou Huimin bilan tanishamiz. Xinjiang chegaradan kirish chiqish chegara mudofiya tekshirish bosh punkti, Hongshansui chegaradan kirish chiqish chegara mudofiya tekshirish punktining 2-chi darajalik saqchi boshlig'i Lou Huimin Xinan Jingzhoudun bo'lib, 90-chi yillarda tug'ilgan. 2017 yili saqchi bo'lib Hongshansui chegara tekshirish punktiga kelgan. Shu chaqda u 6 oyning qahriton sovug'ini tunji qitim his qildi. 0dan tuman 40 selsiya gradusluq temperaturada sirtqa bir chiqib kirsa, qosh kirpiklarga muz tutib ketadi. Bu joyning muhitiga tezdan moslashish uchun u doim o'ziga dars to'liqladi. Boshqalar 5 kilometr yugursa, u 7 kilometr yugurdi. Kashta chiroq o'chgandan keyin boshqalar orom olsa, u yotqaniga kirib olib kasbiy nazariya kitoblarini ko'rdi.
1: Ish o'rni almashib, siyosiy xizmat bilan shug'ullangandan keyin Lou Huimin kasb bilan tezdan tanishib chiqish uchun boshdan oxir o'rgandi. Kun bo'yi bosh cho'kirib ishlash davomida Lou Huimin xizmatdagi zarur bilimlarni egalladi. Hongshansui chegara tekshirish punktining arxiv materiallarining ko'pinchisiga uning yurak qiyni singdi.
0: Siyosiy xizmat chegish murakkab. Port bexatarlikki birinchi sepida kurash qilmagan, ichib etish eng oldingi sepida mulozimat qilmagan, kishini cho'chitadigan xatarlik paytga uchramagan. Shundaqla jahonni larziga soladigan qahramonlik ish izlari bo'lmasimi, lekin oddiy ish o'rinda Lou Huimin yana butun punktdagi kadr saqchilarga butun kuch bilan mulozimat qilib, hunarvand ruhi orqali yangi davr siyosiy xizmat bilan shug'ullangan ayol saqchilarning o'zgacha salofatini namoyon qilmoqda.
1: Uzoq mezgil Jungo Mongoliya chegarasidagi egiz tog' tik cho'qqilarda turib, shahar va qaynoq turmishdan yiroq turish xalq saqchilariga nisbatan jismoniy

ishini maxsus to'yiqsiz tekshirish ustida izlanish o'ttirig'i qo'yildi. Xalq gazetining xabariga asoslanganda, davlatimiz olimlari tunji qaytim sun'iy hujayri shakli bilan iqtidorining simmetrik bo'lmagan bo'linishini amalga oshirgan. Murakkab tashqi kontrol qilinmagan ahvolda simmetrik bo'lmagan bo'linishni tamomlagan hamda shakllik iqtidori o'xshash bo'lmagan avlodlarni barliqqa keltirib, hayotlikning asosi alohidaligini hozirlagan sun'iy hujayra sistemasini noldan barpo qilgan hamda bio yosimchiligining oldingi sap sohalarini yangi fikr yo'li bilan ta'minlagan.

Yaqında Şinjan Qashqar davolash uskunalari va doktorxona qurilishi ko'rgazmasi Şinjan Qashqar dori va jongi tibobati dorilari cho'ng sog'lomlik ko'rgazmasi Qashqar xalqaro ko'rgazma markazida boshlandi. Mamlakat bo'yicha 200 ga yaqin a'lo sifatlik tibbiy dori korxonasi 120 dan ortiq kasbiy sotib olish kollektivi yig'inga qatnashib, diqqatni asosiy qatlamning ehtiyoji texnikada bo'sish hosil qilish va rayon hamkorligini markazlashtirib, Janubiy Shinjangning davolash kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shdi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Gong'an idorasi bilan doktorxona birlashib harakatlanib, yo'l yurish bexatarlik o'tkilini ching egiladi degan mazmunni anglaysizlar. Yaqinda Bingtuan 2-chi shi Korla Bozyer o'zlashtirish rayonlik Gong'an idorasi qatnash boshqaruv cho'ng atirdagi xalq saqchilari, saqchi yordamchilari Tiamingwan shaharlik xalq doktorxonasiga berib, yo'l yurish bexatarligini mustahkamlab, hayotlik yo'lini qo'g'dash maxsus temalik qatnash bexatarligi bo'yicha tarbiyalash va qutqozish avtomobillarining bexatarlik yoshirin xavfini cho'ng tekshirish faoliyatini qanot yaydirdi.
0: Tarbiyalash tavallik rayonining yo'l ahvoli ham qutqizish avtomobilining jiddiy ishlarga taqobil turish yo'l yurish xizmati alohidligiga birlashtirilib, nazariya jihatdan tushuntirish, delo misolini tahlil qilish ham turtkilik savollarga javob berish birlashtirilgan andezini qo'llanib qanot yoydirildi. Xalq saqchilari, saqchi yordamchilari Jonghua Xalq Jumhuriyatining yo'l qatnash bexatarlik qonunidagi alohida avtomobillarning yo'l yurishiga aloqador belgilimlarga asosan qutqizuvchi avtomobilining jiddiy vazifa ijro qilishda oldin yurish huquqining qonun chegarasini yechib tushuntirib, jiddiy bo'lmagan ahvolda saqchi chirig'idan qalayimqan foydalanish, sur'atni oshirib qarshi yo'nalishda yurish qatorliq belgilimga xilof qilmishlarni aniq chekladi. Shuning bilan birga murakkab yo'l ahvolini bartaraf qilish, nachar havo rayida yo'l yurish va avtomobil asrash qatorliq amaliy bilimlarni tushuntirib, shoferlarning jiddiy qutqizish unumi bilan yo'l yurish bexatarligiga tang e'tibor berib, bexatarlik tuvan chekini qattiq saqlashga haydakchilik qildi.
1: Tarbiyalash oxirlashgandan keyin xalq soqchilari doktorxonaning qutqizish avtomobillariga qarata bexatarlik bo'yicha radga turg'izib tekshirishni qanot yaydirdi. Avtomobilning tormoz sistemasi, chaqi, signal chirig'i, jiddiy qutqizish uskunalarining muqimlashtirish qurilmasi, qatorliq ochqichlik o'rinlarini nuqtaliq tekshirdi. O't o'chirgich, jiddiy qutqizish bog'chisi qatorliq bexatarlik aslahalarining saflanishi va sog' bo'lish ahvolini birma-bir tekshirdi. Radga turg'izib tekshirishda bayqalgan bexatarlik yoshirin xavfini naq maydonda tizimlab tizimlik turg'izib, tuzitish talabini tushirib, tuzitish muddatini oydinlashtirib, tizimlik shaklida yopiq qalqiliq boshqarishni yo'lga qo'yib, avtomobillarning masli bor holatda yo'lga chiqishini manbadan to'sib, qutqizish avtomobillarining iqtidorining muqim, aslahalarining to'liq unumlik bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qildi.
0: Bu qitimqi faoliyat Korla Bozyer o'zlashtirish rayonlik Gong'an idorasi qatnash boshqaruv cho'ng atirtining Gong'an idorasi bilan doktorxona birlashib harakatlanishni cho'ng

Tabiiy manzaralarni sayli qilib, Jonghua madaniyligini his qilib, xalq do'stligini cho'nqirlashtirishini qarshi olamiz. 13 yildan buyon sayohatchilik ikki davlat xalqining qo'sh yo'nalishlik berish kelishining kun seri jush urib rivojlanayotganligiga guvoh bo'ldi. 2025 yili Jungo bilan Rossiya o'z aro viza kechirim qilish siyosatini yo'lga qo'yib, ikki davlat xalqiga texnik ko'p qulaylik yaratib berdi. Jungo'ga kelgan Rossiya fuqarolarining soni va Rossiyaga borgan jungolik sayohatchilarning soni ko'rinarlik oshdi. Bu yil 2 oyning 4 kuni dehqonlar kalendari bo'yicha bosh bahor kuni. Rais Xi Jinping Zongtong Putin bilan videoli uchrashganda Jungo Rossiya madaniyat yilining muvaffaqiyatli tamomlanganligi, ikki davlatning odamiyat almashtirishi va hamkorligining yangi palliga ko'tarilganligi, kishilarning berish kelishining texnik qo'yuqlashganligini alohida tilga oldi. 2 oyning oxirlarida Jungo chag'anni xushol xoram o'tkazayotgan mazgilda Moskva qishni uzatish bayrami Beijingda o'tkazildi. Bu orqali Jungo xalqi Rossiyaning qishni uzatib, bahorni kutib olish urf-odatini texnik cho'nqur tushandi. Faoliyatga qatnashgan rossiyalik artist Aleksandra, mening Jungo madaniyatini o'rganayotganimga nihoyatda uzun bo'ldi. Bu qitim jungolik do'stlar bilan bayram madaniyatimizdan tang bahrman bo'lganligimdan to'limi xursandman, dedi. Rossiyaning an'anaviy bayrami Jungoda qizg'in qarshi elishga erishishdan Jungoning chag'ini tabriklash faoliyatining Rossiyada dong chiqirishigacha birlashib ishlagan Qizil Yipak nomli kinoning Rossiyada bilet kirimi yaxshi bo'lishidan yangi nusxadagi Yevgeni Onegin nomli operaning Jungoda qizg'in olqishga erishishigacha mo'l ko'p manbalik madaniyat faoliyati ikki davlat xalqiga almashtirib o'z aro o'rnak elish ko'rik selib badi. Rossiyaning Jungodagi bosh elchisi Morgolo Rossiya turlik bosh tema yili fursatidan to'liq foydalanib, Rossiya Jungo el ishi aloqasini ilgari surib, ikki davlat xalqining tushunish va do'stlikni cho'nqirlashtirishiga kuch qo'shishni xohlaydi, dedi. Jungo Rossiya do'stlik, tinchlik va taraqqiyot komitetining Rossiya taraf raisi Boris Tito odamiyat almashtirishi qancha mol bo'lsa, xalq o'tirishidagi do'stlik shuncha cho'nqir bo'ladi, dedi. Rossiya Yiroq Sharq Federatsiya dashusi Sharq Shuyanining Jungo masalasi mutaxassisi Andrey Jeryabin mundaq dedi. Bosh tema yili faoliyati Jungo Rossiya el ichi diplomatiyasining muhim shakliga aylanib, Rossiya bilan Jungoning yangi davrdagi umumyuzlik strategiyalik hamkorlik hamrohlik munosabatining imkoniyatlik sijil taraqqiyot uchun puxta el rayi asos selib badi.

qadirli do'stlar. Amerikalik iqtisodshunos, Kolumbiyada yashayotganining professori Jeffrey Sachs yaqinda muxbirning maxsusiy artini qabul qilganda bunday dedi. 1981 yili tunji qitim Jungo'g'i ziyoratga kelgandan tartib hozirgacha men har yili degidek Jungo'g'i ziyoratga kelib, Jungo'dagi o'zgarishlar va taraqqiyotga guvohchi bo'ldim. Islohot ichib etish yo'lga qo'yilgan 40 necha yildan buyon Jungo'da olam shumul zo'r o'zgarishlar barliqqa kelib, mislsiz tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga keltirilib, insoniyat taraqqiyot tarixidagi mo'jiza yaratildi. Jungo bilan Amerika ayrim-ayrim dunyodagi eng cho'ng taraqqiy qilayotgan davlat va eng cho'ng taraqqiy topgan davlat. Jungo Amerika munosabati bugungi dunyodagi eng muhim ikki taraflik munosabat. Sachs munolani bildirdi. Amerika Jungo hamkorligi haqiqiy, amaliy tang foyda elish natijasini elib keladi. Tinchlikni qo'g'dash Amerika Jungo hamkorligida muhimning muhimi. Bu hamkorlik o'zaro hurmatlash, bir-birining ishki ishlariga aralashmaslik asosiga o'rintilishi kerak. Shuning bilan bir vaqtda iqtisodiy hamkorlik yanada ikki taraf hamkorligining muhim tutqisi. Sachs munolani bildirdi. Jungo

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan ten sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

Yaqında Şinjan Qashqar davolash uskunalari va doktorxona qurilishi ko'rgazmasi Şinjan Qashqar dori va jonli tibbiyot dorilari cho'ng sog'lomlik ko'rgazmasi Qashqar xalqaro ko'rgazma markazida boshlandi. Mamlakat bo'yicha 200ga yaqin a'lo sifatlik tibbiy dori korxonasi 120 dan ortiq kasbiy sertifikat olish kollektivi yig'inga qatnashib, diqqatni asosiy qatlamning ehtiyoji texnikada bo'sish hosil qilish va rayon hamkorligini markazlashtirib, Janubiy Shinjangning davolash kasbining yuqori sifatlik taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shdi.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmisi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmashon Abdugerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qidimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda 80 ming mo qumliq qizilguli poraklab echilib sizni gul dengizida uchrashishga taklif qiladi degan temada so'zlab beramiz.
1: Yuksalayotgan Shinjang sahifamizda 1-chi oydan 4-chi oygacha havo sifati a'lo, yaxshi bo'lgan kun soni nisbati bultirqi o'xshash mazgildagidan oshdi. Tianshanning shimoliy etkining havo sifati sijil yaxshilandi degan temada to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifamizda 2025-chi yillik Shinjangdagi eng go'zal amgakchi Lou Huimin bilan tanishimiz.
1: Programmamiz yana Shinjang radio televiziya stansiyasining yangi taratqu slow shooting abonchilar terminalidan mas qadamda anglatiladi hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagani bo'ladi.
0: Shinjangdagi yangiliklar.
1: Yaqinda Wen Tongshu nomli kinoni Urumchi shahrida maxsus ko'rsatish faoliyati o'tkazildi. Kino oxirlashgandan keyin naq maydon kayfiyati qizg'in, ta'sirli bo'lib, olqish sadolari uzunguchi to'xtamadi. Wen Tongshu nomli kinoda haqiqiy tarix asos qilingan bo'lib, oldingi asrning 50

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatlik radio anglovchilar, bu sahifimizda choy ta'mi orqali qonunchilik tafakkuri yetildirilib, deloni oxirlashtirish, ishni hal qilish, odam inoq o'tish ishqa oshirildi degan mazmunda qitinglardi bo'ldi.
2: 4-nji oyning 28-nji kuni Jimsar nahiyalik har taraflama tuzash markazining murassa uyida uy egasi VX murassachi Li Dongjuning qo'lini tutib turib, nesi qoldirgan 1198 yuan uy joy mulozimati haqqini to'ladi. Uzoqdan buyon tirkishib kelgan bu uy joy mulozimati majrosi 3 stakan choyning illiq uzuqlantirishi bilan muvaffaqiyatli hal bo'ldi.
1: Bu Jimsar nahiyasi bu yil yangilik yaratib yo'lga qo'ydi.

Faoliyati markazining fan texnika yetakchisi Wu Xiaoliang'ning tanishtirishicha, faoliyatning maqsadi yoshlar o'smirlarni ilm fan o'rganish, ilm fanga ahamiyat berish, ilm fanni suyish, ilm fandan foydalanishga yetaklab, qiziqarli his qilish jarayonida ilm fan sapasini o'stirib, maktabning ilm fan madaniyat tuprog'ini cho'nqur yildiz tortqizishdan iborat ekan. Bu qitimki faoliyat ananvi darsxona chegarasini buzib tashlab, darslik bilimlari bilan amaliy qo'llanish ko'rigini barpo qildi. Savaqdoshlar o'ynash davomida o'rganib, o'rganish davomida o'zlashtirib, ham ilm-fan bilimlarini to'pladi, ham izlanish qizg'inligini qo'zg'adi. Amaliyat iqtidori va yangilik yaratish tafakkuri unumli chiniqdi. Keyingi qadamdan chaqliq ilm-fan ma'rifini sijil amaliy ishlab, a'lo ishlab, fanni umumlashtirish faoliyatining shaklini beytib, o'rganishni ulug'laydigan, tadqiqotni qadrlaydigan, izlanishni qizg'in suyadigan kayfiyatni maktablarda tarqitib, yoshlar o'smirlarning fan texnikasining oziqlantirishida arzuni amalga oshirib, o'sib yetilishiga kuch qo'shdi.

O yana başlamçılıq bilan Chegara rayon vayma yetkizgici mulozimat qo'llanmasini tuzib, ehtiyojliq kishilarga tashabbuskorlik bilan yordam berishni astoydilik bilan mulozimat mezoniga kirgizdi. Uning yetakchiligida Punkit nuqtining kasbiy natijasida shiddat bilan eshish namoyon bo'lib, dastlabki hech qanday zakaz miqdori yo'q deyarlikdan birdanla o'rlab, kuniga taxminan 2000 zakaz yetkazadigan bo'ldi. Kundalik savdo summasi eng yuqori bo'lganda 150 ming yuanga yetdi. Mulozimatni yaxshi qilish, xizmatni yaxshi ishlash bilan birga, Gaudiya boshqalarga yordam berish, jamiyatga javob qaytarishni boshdan oxir unutmadi. Vayma yetkazish sandiqiga qachlang'ini yemaklik bo'lib qolmay, texim muhimi ishonch va mas'uliyat. Bu uning dasturi edi. Uning ta'siri va turkisida Qaba nahiyasi vaymay taqsimlab yetkazish punktidan 23 vaymay yetkazuvchining hammasi tashabbuskorlik bilan 5 yulduzlik vaymay yetkazguchi bo'lishga tizimlatib, birlikda jamiyat ommaviy manfaat faoliyatiga qatnashdi. Qish paslida qilin qor yig'ib yo'l to'silib qolganda, u vaymay yetkazguchilarni Har ikki qolaysiz yashanganlarga yordamlashib, ishki oldidagi qarlarni tozalashga tashkilladi. Tomus issiqda muhit tozaligi ishchilarining pejg'irim issiqda mashg'ulot qilayotganligini ko'rganda, u punktda xalqqa qolaylik mulozimat punkti ta'sis qilib, ko'pchilikni mash sho'rpisi, ichidagan suv va salqindosh dorilari bilan haqsiz ta'minlab, jami 5000 odam qaytimdan ortiq nap yetkazdi. Shuning bilan birga mushu joyda tug'ilib o'sgan Xinjianglik yigit bo'lish sifati bilan u supining iqim miqdori afzalligidan foydalanib, yurtining jig'an, qari bug'doy qatorli xos yeziklik mahsulotlarini butun kuchi bilan kengaytdi. U yana maktab bilan korxonaning hamkorligiga faol qatnashib, Qashqar tashvisida ommaviy manfaat leksiya so'zlashni qanot yoydirib, egilik tiklash tajribasi va xizmat ta'siratini o'rtoqlashib, maktabdosh ini-singillarini necha ming qo'shimcha xizmat o'rniga haqsiz udullashtirdi. Qaysarlik bilan ajr singdirish va sijil to'kib qo'shish Gaudiyani nurg'un muayyanlashtirishga erishtirdi. U ilgir keyin bo'lib Xinjiangni ejish, gullandirish medali. Mamlakatlik 1 may amgak medaliga erishdi. 2025 yili 9 ayda u yana yangi yacha ish qurilashgan amgakchilar vakili sifatida taklif bilan Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini tabriklash yig'iniga qatnashdi. Mamlakat xarakterlik yuqori o'lchamlik shon-sharaf ustida to'xtalganda Gaudiya qayta-qayta mundaq dedi. Yo'l bo'yi eng ko'p his qilganim, jamiyatdagi har sohaning bizning bu sohaga borgan sari ahamiyat berayotganligi bo'ldi. Kelgusiga qarata uning burunla yepyangi plani bor edi. U bo'lsa-mu, yetkazuvchilar kasbiy taraqqiyot shoyuani qurib, asosiy qatlamdagi qarindoshlarni texim zo'r o'sish bo'shlig'iga ega qilish. Vayma yetkazuvchi va mahalla doira xodimi birlashtirilgan hamkorlik andisini kengaytirib, asosiy qatlam idora qilishga cho'nqir singdirish. Hatto Jungu Qozog'iston chegara halqigan taqsimlab yetkazish hamkorligi ustida izlanib, amgak namunachilari ruhi va Jungu mulozimatini texim yiroq joylarga elib berishga tayyorlik qilish.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

Yaqında Şinjan Qashqar davolash uskunalari va doktorxona qurilishi ko'rgazmasi Şinjan Qashqar dori va jonli tibbiyot dorilari cho'ng sog'lomlik ko'rgazmasi Qashqar xalqaro ko'rgazma markazida boshlandi. Mamlakat bo'yicha 200ga yaqin a'lo sifatli tibbiy dori korxonasi 120 dan ortiq kasbiy sertifikat olish kollektivi yig'inga qatnashib, diqqatni asosiy qatlamning ehtiyoji texnikada bo'sish hosil qilish va rayon hamkorligini markazlashtirib, Janubiy Shinjangning davolash kasbining yuqori sifatli taraqqiyotiga yangi quvvat qo'shdi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyurding. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz, tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamaqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamaqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamaq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamaq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastur